0: いもん。
1: リコリ、キコリトイ。
2: はい、ブシュはい。グッテイケリメリ。あそれってデブタビラクリキバブディ。イテアモハラズノロケブレ、デビビアコ
1: リ。キコリ？わあ、ココスラココ。
2: ヘイトイ。プルヒテプジャゴイタコタモハラゼ、プルヒトディハモテジュミシャイデケ、デビアジボンドヘプルヒトロコタパチ。キー・ウープ、キー・ジュティ、モハラズ・ゴリゴル。デビビアコラ
1: バ。
2: デビアブレテナハラノロケ、モー・モンディレアハー。ヒロコトキトバリディア。サバ、ニハテバニバレゴ。ココライダグディアゴテカムホンプノホレゴ。テヘトミムビアコラボレババ。
1: お、タビジョギンコソン
2: タトゥコタセブシャ。プウヒトコレ、モジボンドデビッドホンビシャ。プウヒトブラホンボ。プザーハマーデビエケブル、プウヒトケドホンディア。ロザイブラモヘブルムジュ。プウヒトトゥプネ、プウヒトブラテナルホシドディプザカロジュミサボ。
1: サレビシデキレ。ロボル、ビアポストディレ
2: イト。キンドコライプウィトグブレ、ゴハニエネタ、ソー、ホダレ、ムトシギ、コロバプウィルグ、
1: オピショキニコスノコ、
2: オピショキニ。あ、モロコダソン、あ、
1: ボル、ボル、ボル。
3: カムコリジャーカムコリジャーハイドハドコネカムノカガウハラジャーハッハッ
4: ハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハ
3: ッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッあいカボレのパン。俺がハコティコレのトジュネジュネジュネジュネジュネジュネジュネジュネジュネジュネジュネジュネジュネジュネジュネジュネジュネジュネジュネジュネジュネジュネジュネジュネジ
4: ュネジュネジュネジュネジュネジュネ
3: ジどうにじゃかまるじゃどれらまんともりぼケブルトネキ、カムコリコリビ
4: もらない。え、きっともうさごいせ。
3: あっぶりばぎせ
4: ばぎせ。え、たどりだ、あっやきしたと。
3: うん。てれはれ、まんとるプラークのカムのほぼ。
4: お、きこれ、きことろね、きこれ。
3: あだまらほじやてきき、コリボ、え、きこりぼき。へいばべ、えっとるわれ。
4: なまいぼ、なまいぼ。たんなまいぼ
3: たんなこもほきえないたじあいとかプロジョンないやたくまいぴりぴりぴらぴりぴりぴりぴりぴりぴりぴりぴりぴりぴりぴりぴりぴりぴりぴりぴりぴりぴり
5: ぴりぴりぴりぴり
3: ぴりぴり
5: ぴりぴりぴりぴりぴりぴりぴりぴりぴりぴりぴりぴりぴりぴり
3: ぴりぴラジョーホコルロノワボノワイプランポネラギセ。ポワラゴテ、ヒロコッコティヘホボ。
5: ホボラギボ、ホボイラギボ。デビルペキャート、ホッティルペキャート、カマイカゴハニホボ、ポッニーノロコル。ウォフロロキムカマタデキ、ブラマーピスノマエスチョー、ホボコンポマン。ヘナダコ、ジャオボラ、イハンディヘ、サヤホケイバー。
3: ヘイバトホンプルのプライモハラズ
5: ああ、ククライタキアルプペイヘイバトホンプルのホボラギボ。
3: モハラズ、ラジョーホコルククラカタヘイホセ。ダグディボルイククライナイ。
5: ウッハヒトホルモイトマルコタッ。ビバホルマンゴリクウルルトネレアドリンプワルフチョ。エティアウエクプロホルパキ。ヘナルク。ヘナルコ。
3: ハ
5: ヤ。ヘアでネクサヤムティアヘイディヘイ。ヘヤ。ヘヤ。ヘヤ。
6: ナッ。ヘイパーコリシュミノティ。
5: ラリー。エゴビラティオランナベディピポッドホン